this is an announcement. Please refrain from not smoking.

Hey, det er styrmanden fra Sømændene. Du skal tage knappen buy op, og så kan du høre vores musik lige her på partyfm.dk.

Let's go to bed and have some sleep.

0: Hey, det er Pillefinger fra James Brown, og du kan lytte til al min fede musik lige her på Party FM. Let's go!
1: Bro, jeg siger til dig, jeg så sådan en pige.
2: Uh-huh.
1: Hun var 100% sådan en, man gifter sig med.
2: Shit.
1: Sådan en shit, babe. I morgen, så kunne jeg tage hende ud til min far og sige, Baba, det er min kone. Hun er min nu.
2: Jeg føler dig,
1: En rigtig shit, babe, du ved, lang, mørk hår. Hun har en squat-røv som Kim Kardashian. Hun laver ikke andet end at squat.
2: Wow. Mener du?

0: Party FM.
1: Radioen, som giver dig den fedeste musik. Danmarks hyggeligste partychat. Den bedste underholdning. Og Danmarks frækkeste DJs. Men bedst af alt, vi har verdens sejeste lyttere.

det var hverken Martins eller min skyld. Martin var den hjort, jeg havde købt. Ja, Martin var den hjort, jeg havde købt.

0: Jeg har altid været mest til frugt, som for eksempel store vandmeloner. Men på det seneste har jeg også fået øjnene op for grøntsager.
1: Før vi godt så starte, for jeg har chilipatter.
2: Jeg har en ordentlig agurk.

0: Folk er bare misundelige, fordi vi har vores egen butler.
1: Ja, og Nian skal bare arbejde for os.
0: Vi spiser chili i aften, inden han kommer.
1: Så genialt.

Gate 2, Gate 3, Gate 4, Gate 5, Gate 6, 6.

du endnu ikke været ind og synes godt om Party FM på Facebook, så kom ind forbi og giv os et like. Do it now. Partyfm.dk/facebook. Vi takker for din støtte.

Party FM, live from Denmark.

Ah, hvad? Må jeg lige have låst af? Ja, det lyder dejligt. Ja, det lyder som en dejlig band. En dejlig band.

0: Du lytter til Farfar, og du kan lytte til min musik her på partyfm.dk.
1: Jeg får lyst til at rulle dig.

0: Party FM.
1: Radioen, som giver dig den fedeste musik.
2: Danmarks hyggeligste partychat.
3: Den bedste underholdning.
4: Og Danmarks frækkeste DJ's.
5: Men bedst af alt, vi har verdens sejeste lytter.

0: Johnson, mand. Jeg ved, du er nede med de biler, mand. Hvad sker der? Har du tjekket min Uno?
1: Ja, den er fed.
0: Ja, mand, det er med 14,5 feet. Hele muligheden der, mand. Jeg har fået FDF'er ind i sideruden. Eller?
1: Jeg troede, det hed TFT.

0: In Star Radio Party FM.
1: Bettina! Ja, hun tog min saxofon, men ikke min kazoo.

0: Kør på den.
1: Goddag, min lille ven.
2: Så kan jeg se, at Digta, hun har hoppet op som admin. Hvis du har brug for hjælp, tag fat i Digta. Digta! Der bliver drukket igennem der. Gubis største fan.

0: I love it.
1: Melon, Tina. Ikke ved, hvor jeg mangler med de der lyde der.

En skriver ind på chatten. Giv dig manden noget foder. Er jeg et dyr, eller hvad?

Åh, nej. Der er en, der vil gerne have noget pornobier. Ej, altså. Er det ikke nok at høre på mig? Jeg hedder jo Per. Ej, nej, dum.

Jim, den skriver grillparty til sommer. Ej, det der er over på Sjælland. Det er en lang køretur, jo.

Tina skriver ind på chatten, men det her er det hyggeligt. Men her er det hyggeligt. Kom igen ind på bparty5.dk/chat.

0: er klar til gummi, klar til fisken i fiskeshowet. Her klokken 18. Ej, så kan jeg snart få noget mad. Og Michelle, hun står i en køkken, altså. Du skulle overknæde, skulle du? Jeg har set, hvad hun laver i dag. Det er pizza.
1: Nej, altså.

Husk nu inde på chatten, hvis du skriver de to første bogstaver, og så trykker tab. Så kommer navnene frem. Det er helt vildt smart. Hvis du sidder på mobilen, så kan du trykke snabelag, og så to første bogstaver. Åh, det er så smart, jo. Ja.

0: bare kunne finde mine trusser, så var jeg spredet.
1: I love it! Skål derude!

Det desværre kunne godt se sådan ud. Ja, ja, når man ikke får et smil på cam, så... Ej, man er god nok. Oh, vi skal væk herfra. Vi skal væk! Aldrig en mere. Uden kontrol.

0: Husk nu for navnet The Party 5-appen. Slå nu de passioner til.
1: Skål.
0: Det er stadig et svært ord. Ej, bare se sukker. Hun ser så koncentreret ud. Jeg ved, at hun spiller.

Skatten Josefine, skriv ind på chatten. Hej skat, men jeg tror ikke, det er til mig. Jeg tror, det er til en anden en. Hun glemmer bare at tage en. When he's coming for you. Nu skriver Mia også. Hej min skat.

0: med dumme kylling.
1: Jeg skal nok.
2: Party FM, live from Denmark.

0: Scooby skriver, nu ved jeg, hvad jeg glemte. Din banan? Nej, fisk, de spiser ikke bananer.
1: Party FM. Live from Denmark.

Korsgaard skriver, nu vil vi lige på McDonald's. Jamen, god tur. Så fik sukkerbåden spist op. Jamen, jamen, jamen, jamen.

0: damer og herrer.
1: Now, boys and girls.
0: Højhuner og skidtfiskere.
2: Turn up your radio.
0: Så har vi atterlosset alle normale skabninger over bagbordsside. Og rækket rød stue til med ekstra mange af de fedeste og største hits.
3: Isn't that magical?
0: På med blinket boldværksmatros, for nu stikker kaptajnen helt af.
4: This is gonna be great.
0: Al normal opførsel hænges i kabysen ved siden af.
1: This radio.
0: For nu er I alle inviteret indenfor i fiskeshowet her på Party FM.
5: I finally understand those songs on the radio.
0: Her er DJ Goopy.

God aften, mine damer og herrer. Rækker Pierre. Stor, små, tykke, tynge, lange, korte. I er der går med uden skjorte. Nu er den søde, den fantastiske, den rar, den larmende, den spillende, den hoppende, den dansende, den Mercedes-kørende. Per V. Forte. Tusind tak til Per. Gerne noget flere. Eller mere. Men som sagt, det er torsdag, vi har besiddet i 18, så nu skal vi fandme i gang. Det er fiskeshow på kanalen, og det er fucking 4 timer! Og de er ikke... Ej, de er ikke stive. Men hvad ikke er, kan blive, er det ikke sådan, man siger? Nå! Jeg skal passe på. Jeg er lige blevet ødelagt af Orange, Rask og Miss Seven Heaven. Men jeg overlever! Jeg overlever! Jeg overlever! Så er vi i gang! Velkommen indenfor! Rigtig god fornøjelse alle sammen! Jeg håber, I får en... Ja, tak!

aftens admin er jo selvfølgelig som altid den sørre, hård befængte, nå nej. Den hårdfyldte, nå nej. Det er Krille. Yo. Yo. Skal nok gå hen og blive godt. Krille, han er der. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Så sidder Krille og tænker over, fuck, vi skal have lavet en quiz. Krille, roligt, bliv bare siddende, du behøver ikke at rende forvirret rundt og rive håret ud på dig selv. Det har jeg styr på. Den ligger inde på chatten. Så bare rolig, der er styr på det, jeg ser det bare. Sidder man derude og tænker over, Gubi, hvorfor startede du egentlig med ytringsfrihed? Det er fordi, jeg tror, den kommer vi til at spille meget i løbet af året ude her nu. På grund af den nye regering, vi har fået. Jeg ser det bare! Altså, jeg har allerede besluttet mig for at bare være på tværs. Det der, det kommer ikke til at ske. Og så en anden spørgsmål. Jeg har et spørgsmål. Nu sidder vi så mange kloge mennesker her om torsdagen. Hvorfor skal vi egentlig have så mange på, politiske partier, man kan stemme på, når det alligevel er altid de samme, der skal styre Danmark? Ja, nu spørger jeg bare. Nu kunne vi sgu alle sammen bare stemme på Mette, når hun alligevel skal sidde der. Men okay, en eller anden komiker, jeg kan ikke huske, hvem det var. Jeg mener, det var Torben Chris. Hun bliver taberminister, for hun kan ikke gennemføre noget, uden at skal have de andre med.

Så kan vi jo sige, at Fiskeshowet er i dag sponsoreret af City Brew Odense. City Brew Odense. Åh, oh, det smører alles hals. Åh, oh, det kan noget, det der, Claus. Claus, jeg får en bitte chef i dag, dog. Åh, oh, det er godt. Nå, men det sjove, det hele er, det ved jeg ikke, om I ved, men det hørte jeg. Alle nye politikere, eller ikke nye politikere, alle ministre, der er blevet udpeget til de der 1000 ministerier, der er blevet oprettet sådan rundt omkring, så vi kan bruge en masse penge på lønninger. De har jo skrevet under på, at de ikke vil gå ud over grundloven. Det synes jeg har hørt før, det er at vi skriver under på, at vi ikke vil bryde grundloven. Er der nogen, der lige kan få en 1000 kopier af alle de underskrifter? Fordi dem vil jeg godt lige have gemt, ifald at de nu skulle blive væk, fordi det snart er Sankt Hans.

0: Og så synes jeg, alle dem, der har fået lov til at stemme på borgernes parti, de skal have lov til at stemme om. Ja, ja. Altså, jeg ved ikke. Har vi egentlig ikke været her før på et eller andet tidspunkt? Fordi jeg sad og kiggede lidt i mine jingler. Altså.
1: Og jeg kan love jer for, at der er ikke plads til så skide meget magi, efter vi har fået alle de kællinger som minister.

Så nu er jeg jo lastbilchauffør til dem, der ikke ved det. Vores nye transportminister, hun er faktisk lige så gammel som Rose. Jeg nægter at tro på, at hun ved, hvad en lastbil den kan, og hvad den kan gøre, og hvornår den kan gøre. Hun ved måske, hvordan sådan en nogenlunde ser ud. Du skal ikke komme bilen med ind, hun ved noget om, hvordan fat det foregår. Undskyld, Rose, men hun er lige så gammel som dig. Det fandt jeg lige ud af i dag.

For helvede. Smeden lytter med i aften, har jeg lige fundet ud af. Ja, man må da sige, hun ser da heller ikke værst ud. Altså, jeg så da sådan et profilbillede af hende, altså. Hun er jo en køn pige, det skal hun da slet ikke have, men altså. Spørgsmålet er, om hun kan det, hun skal, som man siger. Ja, nu så vil jeg ikke lige sige, det var smeden, han så skrev til mig, fordi det... Smeden, det er lidt for tidligt! Åh, ja. Krille, han er her, som sagt, og sms'en er også åben på 1272, hvis man har lyster. Ja. Det lyder forkert, så. Men nu er det jo kommet ud. Jeg ved, om hun ved, hvordan en lastbil den lyder. Jeg ved det ikke, Lækker Mås. Det er sådan V8 er et eller andet-agtigt, et eller andet. Nej, jeg tror ikke, hun ved det. Altså, så skal det være, fordi hun har overhalet endnu på motorvejen. Hvad? Nå? Den vinker. For satan, den vinker. Der står bare C-cam. Så kan jeg se, at der er et eller andet, der vinker. Er der myg? Fluer? Hvad sker der? Gå dog væk. Jeg tror, Isa, hun hælder. Ej, hun hilser. Gå med, for helvede, du er overtræt.

Det var da sjovt, som alle gerne ville vide, hvordan sådan V8'er den lyder. Jeg kan ikke huske det. Jeg har ikke set en V8'er længe. Claus, hvordan siger sådan en sejlbåd der? Ablablablabla. Jeg ser næsten hver dag hos Jacob. Ja, ja. Min kære kollega Torben, han bor skråt over for Korsgaard. Han har jeg til sin med hjem. Han har jo sådan 660 V8. Jeg elsker bare, hver gang han går ind til vores chef. Du, chef, jeg har set på sådan noget rustfri udstødningsrør. Bare nej. Jamen, chef, jeg skal nok selv betale. Det ser rigtig godt ud. Bare nej. For helvede også.

0: Oh yeah. Let's do it.
1: Oh ja, så kommer smeden også ind på tjernet. Ja, ja.
0: Sikke noget, hvad er noget?
1: Det er party af fem! Og hvor er det dejligt, at sådan dag som i dag, man kun skulle op 7 timer, så kunne man køre hjem. Så jeg kørte hjem 9:15 formiddags. Så havde jeg arbejdet 7 timer.

0: Hungry Eyes.
1: Det er trusseløst for os at party af hende.
0: Ja, ja, men vi er der i gang, som man siger, eller andet. Jeg ved det ikke, altså.
2: Du får en tår øl.
0: Ja, ja. Og jeg har jo fået lidt i mausen i dag. Altså, jeg har jo fået noget fedtfattigt kaldet kyllingekød, ja. Noget meget fedtfattigt kyllingekød. Ja, ja. Dem, der er på min snap, ved godt, hvad jeg snakker om. Det er så fedtfattigt, at Simba han faktisk også godt kan lide det.

0: Altså, jeg vil bare lige sige, altså, det behøver ikke at være oksekød, hver gang man laver kødsovs. Det kan man faktisk også på hakket kyllingekød. Bare lige et lille tip til jer derude. Så skulle det være så smaske for sundt, så koster det kun halvdelen.
1: Ja, yeah, ja. Yeah.

0: Altså, det er fandme grænseren uden tøj på.
1: Fuld respekt herfra!
2: Under krigen kaldte man sådan nogen som dig for en feltmadras.
3: Kan du lige Pinocchio kugler?
4: Hvad, Gubi? Hvad laver du?

0: Spil noget mere, lille dame.
1: Jeg bliver bare hurtig med tiden.

0: excited to hear things real fine.
1: Hi.
2: Jeg kan love jer for, at der er ikke plads til så skide meget, som jeg gik efter, at vi har fået alle de kællinger som minister.

til at overveje, om jeg skal til at søge nyt arbejde, fordi hvis nu landbruget, det lukker lige om lidt. Der er ikke rigtig noget arbejde, jo. Det tror jeg faktisk, der er mange mennesker, der ikke har. Åh ja! Det er torsdag, vi er lidt bagefter, men nu sidder Krille lige og spiser, så vi holder lige spisepause. Vi skal have drejet på det her, kære rockhjul. Vi skal have afgjort, om det bliver en 1-1'er, eller om det bliver en 2-2'er, eller en 2-1'er. Eller, ja, ej, en 2-1'er. Kan det da ikke. Jo, hvis jeg snyder, så kan det. Det kunne jeg aldrig drømme om. Can you feel it in the air? Woohoo! Ej, Gokke! Der er det faktisk at se dig på en gang, skyld.

Skal vi se, hvad vi skal finde på i dag af sjove ting og sager, vi drejer? Det der, det er i hvert fald en gubbi. Jeg har ikke snydt. Ikke nu i hvert fald. God gamle Nikolaj og piloterne kommer nok hjem. Ej, det er et fedt nummer. Vi fjerner lige den der, fordi så kan vi ikke snyde igen. Så skal du bare se. Hvad er det næste? Det er min. Skal du bare se. Og vi ruller ved skulder ved skulder. Ja, bussen, den ruller, så giver et trut. Skrille! Løse! det er dejligt nu. Sejren er min, sejren er min. Jeg har vundet, sejren er min. Krille har tabt, Krille har tabt. Krille, han har bare tabt. I love it. I fucking love it! Jeg skal ind have den anden t-shirt på, kan jeg godt mærke. Jeg skal have den anden t-shirt på! I'll be right back!

0: altså ikke nogen vej udenom. Den bedste arbejdsstilling, det er ned på knæ. Så vi går ned på knæ her. Sådan. Og så tager vi fat helt ned om hovedet.
1: Man må da bare sige, at dagen bliver da bare bedre, når man sådan kan
2: vinde.
1: De vinder, de vinder, og de store bamser forsvinder. Ja! Ring nu bare løg, for han siger 10 for 20, og pakser dit drab af sted. 30 for 50 og 60 for 100! De vinder, de vinder, og de store bamser forsvinder.

Hold da kæft, du er handicappet, Rose. Skal du køre derovre? Der sidder folk derude og tænker, hvad snakker om? Men det er fordi, Rose hun er ude og lukke sin kontorstol. Spasser mobil. Ej, okay. Det skal være sød, Gubi. Nej, det behøver jeg ikke. Behøver jeg det? Nej. Åh, ja, det vælter ind med folk. Det er nok, fordi jeg ved ude at spise. Er det rigtigt, eller har jeg ret? Gubi, det er sgu da det samme. Ja, ja, men det lød pænt, ikke? Så skal jeg også kigge cam. Nej. Nej. Nej. Rose, nej. Det skal du ikke sidde og sutte på nu. Ej, nej. Det der, det... Rose, det der, det er ikke, hvad du tror, det er. Det er rumraketter. Sådan en rumraket har jeg nemlig lige set over et eller andet spil. Orange, han er i gang med. Det er jo så, den lignede den der lidt, den der rumraket, han lige skød af. Den der store en, han havde nede i hullet der. Den skulle længere ind. Nej. Ja, nu er vi der igen, kan jeg mærke. Rask så godt over noget.

Jeg elsker bare, når jeg har alle lytter med derude, og lige så sender private beskeder som nummer til. Kan I huske Marius V8? Han har lige sendt et billede på min messenger. Af hans hans lækre, fede, total overstylede Ram. Og ikke nok med det, bag på traileren. Hvis jeg ikke er helt forkert på den, så står der sådan en demon. Det ligner i hvert fald en demon. Jeg er lidt tvivl, men jeg tror, det er en demon. Altså... Det er altså V8 af øverste klasse. Hold nu fast, mand. Altså, han bor ikke så langt herfra. Jeg er 100% sikker på, hvis han starter den der røde djævel i hans indkuld, så kan jeg høre det her. Øh, for en skævhul, siger jeg bare.

Altså, Krille, jeg tror ikke, det er... Krille, jeg tror ikke, det er helt bevidst, at jeg har vundet i dag, fordi at det hele stikker lidt af. Altså, Rose viser kavalergang, og jeg vinder battlen, og der bliver vi spillet af fede V8'er, og... Jeg har øl fra Claus og sådan noget. Det her, det må være en speciel torsdag. Plus, at jeg har misforstået orange, det plejer heller aldrig at ske. Det er en speciel torsdag. Hvad fanden sker der?

0: Han lægger mig godt med at høre, at Krille ved ikke noget om øl. Han skriver skum med øl. Nej, det er helt okay. Hvis man er unge Claus, så siger han altid, det skummer lidt, og så lægger det sig. Så kan vi drikke en øl, imens vi venter på, at det lægger sig. Ja, lad os styr på det. Nej, det er Claus' bryg, det virker. Det er den gyldne eks. Jeg synes bare, jeg kan huske, hun smagte anderledes, men okay. Hvad vil jeg ikke have på at få på flaske i dag? Men det er egentlig smart nok. Man skal vel ikke bruge det helt store tapperapparat for at fylde på. Ej, Gubi, nu skal du altså...
1: Ud!
0: Ja!

0: Puha, stærk ostekugle.
1: Jeg er kraftedeme ikke vred, mand. Jeg er godt humør, så lad mig dog være for satans skål.
2: Skruseløs for os at partyhøj.

0: tak.
1: Små 4 minutter til, så skal vi have gang i Rockspad. Kender I det der, at man køber et eller andet, og så finder man ud af, at det egentlig ikke passer ind til ens møbler? Så er man nødt til at stille det andre steder. Altså, Kretter, han skriver ingen slåskampe i chatten. Der vil jeg godt lige... Krilles ord der, også selvom han er admin. Slåskamp i chatten, så længe I er fyldt bikini, og det er muligt.

0: er stærk ostekugle.
1: Yeah, let's get naked.
2: Det er fandme en fed idé.
3: Klik ind på webcam-linket og se din DJ i bare røv.
2: Nej.
4: Mor, udlår i enskomsten.

0: Hvis det er godt, at når det er mørkt, så er det fordi, man har glemt at tænde lyset.
1: Gubbi for helvede.
0: Gubbi er en bonderøv.
1: Oh fuck, skal man også det?
0: Jeg kræver, nu ved jeg ikke, hvornår du åbnede dine øjne, men jeg åbnede mine klokken 01.15 i morges. Der var der en eller anden lortetelefon. Nej, det kan ikke passe. Klokken er ikke allerede 1.15. Så kigger jeg på telefonen. Jo, den er 1.15.
1: Så måtte jeg jo stå op.
0: Så jeg lige siger, at jeg er overtræt. Og jeg er også så træt, for nu klokken 19. Og Krille, luk ørerne.
2: Denne uges Classic Rock Hits.

0: ja.
1: Det er trusseløst og også en party af høn.
0: Mm-hmm. Og ugens rocksang her i festivalen. Nikolaj Pilonen kommer nok hjem og Solar Siren.
2: Runaway Train. Oh yeah.
0: Helle, du kan godt lytte med igen! Klaus! Klaus, jeg har luret dig! Jeg har luret dig, Klaus! Jeg sidder og får den gyldne X lige nu. Og jeg ved godt, hvorfor du har brugt den, altså. For når man drikker den, ikke også? Så føler man sig totalt udnyttet. Altså, jeg venter kun på, at den misbruger mig. Kom så, kom så. Ah! Jeg skriver, Claus, det gør den snart. Jeg putter den i kassen.

Nu, Krille, jeg kan ikke forstå, at du er gode venner med onkel Henrik. Onkel Henrik, han er tilhænger af det der hold, der holder til inde i København, der spiller fodbold. Jamen altså, vi kan jo ikke alle holde med dem ude på Vestegnen. Er det ikke sådan, de plejer at sige? Det er jo bare fodbold. Lige præcis! Altså, Kenny, jeg har opdaget dig. Du behøver ikke at skubbe. Lad være med det. Jeg vil næsten med at spille min øl. Kenny sender en sms til mig. Det gør han 7 minutter i 19, hvor vi skal spille rock lige om lidt, ikke? Så tænker vi, den tager vi, når vi er færdige med at spille rock. Giver det mening? Ja, det gør det. Ja, tak. Kenny, han skriver mig en gruppe. Tænk på, om du kan gøre mig en tjeneste. At spille Scooter med Friends fra min kammerat Thomas, som lige har været under operationskniven. Da han skal vide, at hans venner tænker på ham. Hilsen, Kenny. Det er det, Kenny, han skriver. Så Kenny, det gør vi da lige noget ved. Vi stiller lige om til Tyskland. Her er Scooter.

0: Er det mig, eller er der en duft af fynsk brunsviger, der sådan breder sig ud over tjerten? Det er faktisk en duft, jeg ikke har haft i længe. Yeah! Helle, kan du også? Kan du også? Kan du også dufte den der lidt svage... nej, nu bliver den kraftigere. Den der fynske brunsviger. Den har sgu ikke været her længe. Den duft har jeg sgu ikke... Hvad er der inde på chatten? Er der fynbord på chatten, eller hvad? Jeg er lige ude over klokker og 4K. Der er en duft, der ikke har været i længe. Er det hårshampoo måske? Nej. Jeg ved ikke. Altså, det, vi må på... Kalle, vi må på detektivjagt. Det er vi nødt til.
1: Men hvad er der, så sagde du, at du skulle nok sige, hvad der skulle siges? Mens jeg hørte på, hvad du sagde, når du sagde det, som jeg skulle have sagt, hvis det havde været mig, der skulle sige noget.
0: Lige præcis. Onkel Henrik, han skriver, mig, min ven. Det er dejligt at høre dig igen. Smag din kylling med bacon godt. Mm-hmm. Kan du ikke spille pornopære med mine pakker med venlig hilsen, Henrik?

0: så ikke nogen vej udenom. Den bedste arbejdsstilling, det er nede på knæ. Så vi går ned på knæ her. Sådan, og så tager vi fat helt nede om roden.
1: Det er sådan noget, man ikke lige tænker over, så ikke får det lige.
2: Nej.
3: Så nu rører du op med at sige pølse. Du siger pølse hele tiden.
4: Pølse, pølse, pølse.
5: Ja, ja, men jeg har sagt det før, det er på det.
6: Men hvad er der, så sagde du, at du skulle nok sige, hvad der skulle siges? Mens jeg hørte på, hvad du sagde, når du sagde det, så jeg skulle have sagt, hvis det havde været mig, der skulle sige noget.

Åh nej, åh nej. Du er Krille, er du kommet til sinde, som man siger. DPD, bare nej. I skal være glade for, at I ikke sidder inde på chatten alle sammen og læser, hvad DPD han skriver. Det er altså noget gris, det der. Her så sidder alle folk og kigger på deres computerskab. Amen, Jesus! Krille, vi skal lave quiz for helvede!

0: Så skal man være med i vores lille quiz. Og det er så mig, der har lavet den i dag. Det hedder det ikke. Det hedder jeg.
1: Det er så jeg, der har lavet den i dag. Jeg ved ikke, om du skal være så politisk.
0: Nej, det skal jeg ikke. Hvis man vil være med, så kræver det, at man er på chatten. Fordi der, det kommer til at foregå.

Og første præmien i aften, det er jo selvfølgelig en selfie med Krille i undertøj. Det er altså, det er store ting, altså.

Altså, Krille, du er eddermame blind. Nå, det er også lige meget. På et eller andet tidspunkt opdager du det. Du er Queen! Jeg har vist nogle shots i mit køleskab, der er dit navn på stadigvæk.

Queen, du skal være med i vores strafkasse, det er jeg sikker på. Og hvis du har sådan en, så lad være med at pille i det. Ej, det er jo Krille, han havde ikke opdaget, at du var der. Altså, han skulle fandme gav mig også mange hints. Altså, jeg skulle nok have sagt en god røv og fine bryster. Og han nok været der med det samme. Ja. Nå, skal vi se om det her halløj, det virker. Så skal jeg gå ind i den der, så skal jeg gå ind i den der, og så skal jeg gå ind i... Hvis I sidder inde på chatten, så trykker jeg fanden gennem på start. Jeg kan også trykke på slet. Nej, vi trykker på start. Sådan der. Bum. Badadam, bam, bam, bam, bam, badida, ba, ba. Ja, det passer. Vi starter nu. Jeg vil også være med. Sådan. Så kan jeg sgu se, hvor langt vi er. Så, vi tager lige sådan en lige imens. Hvornår rejste du til England, by the way, Gubi? Ah, der går lige et par måneder eller fire endnu. Der er 12 tilmeldte. Vi lukker om 7, 6, 5, 4, 3, 2, 13 tilmeldte. Quizzen starter, så kører vi. Hvor mange kilometer er der i en mil?

Du, DPD, når du laver sådan en quiz, kan du ikke lave en baggrund på den? Jeg kan sgu da ikke se den på teksten i baggrunden, for helvede. Jeg er god til at svare forkert. Jeg er den bedste! Hold da kæft, du er hurtig, partymand.

0: la la la la la la la la la la la la la la la.
1: Ah, so eine Klage.
0: Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja.
1: Ej, det er sjovt, det her. Mere det, mere det, mere det. Haha. Vi skal have lidt politisk. Jeg må gerne svare forkert. A coconut, crack the shell and open up. Half of it becomes a cup. Crack the coconut. Åh, oh, for helvede, hvis partymand skulle også. Åh, ja. Se, ja, men det var da... Det var det da. Hvilken by blev invaderet af spøgelser i Ghostbusters? Det var det da. Selvfølgelig var det det. Ja, ja! Hvem var det? Partymand igen, for helvede, du er dygtig! Sidste, tror jeg, det er. Krille, hvad synes du, svar nummer 3? Danmarks nationalfugl. En strandskade, en knopsvane, en lommelærke eller en kronhjort. Oh, ja. Hold da op! Nej, satan! Gæmme nok da! Se, ja, så har de jo så skrevet... Nå, ja, den kom jo der. Altså, fiskeshow-quizzen er slut. Vinderen blev partymanden med 1000 partypoints. Internal Rose med 500 partypoints. Og Claus R. med 250 partypoints. Yay! Sådan, stort tillykke til dig, partymand. Du ved jo bare alt om sådan noget. Altså, hvordan fanden vidste du, hvem der var den første kvindelige statsminister? Du har googlet. Nå, men jeg må lige have dem overført til jer, som man siger. Du, Rose, kan jeg bare sådan lige klatte dem ind på kontoen, eller? Ah!

Altså, nu skal jeg så misforstå den ved footpin. Er den stor nok? Øjeblik, footpin. Nej, den kunne faktisk godt være større. Ja, den er fin. Når det er din dåse, du snakker om. Okay.

0: Åh ja, det er torsdag. Vi nærmer os med hastigt skridt 20, men bare roligt. Det er grundlovsdag i morgen, og der er der sådan nogle politikere skider på. Altså, vi har jo haft den før, og vi kan lige så godt tage den igen, fordi at, den kommer til at skal blive brugt. Det gør den, og den er der.
1: Jeg kan love jer for, at der er ikke plads til så skide meget magi, efter vi har fået alle de kællinger som minister.
0: Lige præcis. Endnu en gang, tusind gange tillykke til Claus, Rose og Claus, eller ja, og Partymand. Hvis vi skal tage dem bagfra. Superman i lommen. Jeg har Superman i lommen. Der er små ører, der lytter med. Se, det er jo aldrig sket med børn fra 80'erne, for vi har så lange ører, efter vi er blevet hævet i dem. Så mange gange.

Fiskeshows præsenteres i aften af City Brew Odense. City Brew Odense, fordi øl bare er en tand bedre.

0: Torsgaard, min siger Gubi og ryster på hovedet.
1: Åh, ja.
0: Og jeg glæder mig til i morgen, for min kommer. Åh, ja!
1: Altså, min datter.
0: Jeg har ikke set min kære datter Emilia siden den 2. maj. Der var jeg til konfirmation med hende. Fuck, jeg har en teenager. Oh god. Jeg håber ikke, at det bliver en umulig teenager. Det har vi prøvet.

Jeg elsker bare, når hun så siger til mig, far, vi skal lave underlige ting. Nå ja, siger hun så, du er min far. Ingen kommentar. Så jeg bare lige sige, I skal nok lige vogte jer lidt derude. Junior og Gubi er på at løse. Skal du huske, at Gubi var der selv? Hvad? Jeg har ikke gjort noget. Jeg skal være sammen med mit guld fra i morgen og til søndag.

den, jeg har set og krammet min datter i dag for første gang i halvandet år. Sådan, Queen. Du har en smuk, du har en skøn, og du har en fantastisk datter. Hende har jeg jo været så heldig at møde et par gange efterhånden. Altså, det er en af de ting, jeg håber, den nye regering endelig kæmper for, det er, at alle får lov til at se deres børn på den ene eller den anden måde. Jeg er selv skilsmissebarn. Prøv at se, hvor jeg er endt på en eller anden netradio, altså. Hold nu kæft.

Det er jo sådan, hen over sommeren, der fylder jeg huset med tøser, og så laver vi et eller andet fuldstændig vanvittigt åndssvagt. Totalt, vi går amok, vi drikker os i hegnet et eller andet, kører i en trillebør med nogle kartofler.

jeg skal huske i morgen, når Emilia kommer. Jeg skal huske om morgenen, fordi nu skal jeg lige finde ud af, om Queen Bitches, hun er større end min, altså, som man siger. Min er et hoved højere end mig. Og Queen, du er jo heller ikke den største, altså.

Du skriver fuldt pæn, jeg er sgu deroppe, så er det derfor, jeg er nede. Så giver det sgu da mening. Tak for i aften, Skjoldmøl! Og tusind tak, Krille. Jeg har lovet, Krille, jeg tager resten af jer i hånden, og så løber vi frem til målstregen.

0: bagt op på rød sodavand og jojobatter, så
1: du kan hjælpe mig med at pusse min kanon.
2: Tænkes der på hårdt fysisk arbejde, så vil jeg godt tillade mig at sige, at det normalt ikke er noget, jeg beskæftiger mig med.

den 4. juni 2026. Vi er i sommermånederne. Ja, ja. Fest i sommerparty af 5. 700 forbi de 20. Helt under lybe. Vi har skiftet den skaldede mand ud med en blondine. Med ordentlig jader. Hun hedder Footpin. Og så kaldet BJJ blandt gubbi. Ja, det er vel kun mig, der gør det. Det er faktisk en sjov historie. Nå! Footpin og jeg, vi elsker at sejle i vores badekar. Det plejer som regel at gå galt. Fordi der altid er en, der får det op i røven. Det lyder så forkert. Men fuck, det er sjovt.

0: Hej Jens, vi...
1: Jeg skulle bare lige prøve.
0: Fy pis, stop nu. Der er sikkert en blåvand eller to, der har ramt ved siden af. Tre blåvaler, okay. Ja, så giver det sgu da god mening, hva'? Ja, jeg så engang et dyreprogram på Discovery med blåvaler, der parer sig, og der er noget med 80% af det der, der kommer ud af handen, det rammer slet ikke hunden. Og så kan jeg godt forstå, at havet det smager lidt af salt. Og så er der nogen, der sidder og tænker, Gubi, rammer du hver gang? Ja. Men jeg er jo ikke saltvandsfisk for helvede.

skriver, Jens, du er vild, Gubi. Ej, Jens, der er nogen, der er vildt som dig. Endnu en gang tak for alle de der vilde donationer. Og du behøver ikke at starte igen. Would be no mere end ølfisk. Yeah!

Brian elsker jer Queen, når hun går ind og googler det. Vi skal lige have en hyldest til Claus sidst, jeg spillede den her. Der synes han var vildt fed, så vi skal lige have den igen, Claus.

Ja, nu der sgu da, nu er vi da næsten kommet over i den alkoholfri øl. Og vi hoppede på Claus' direktøren. Ja, der er jo næsten ingen alkohol i den. Og det vil jeg så lige sige, nu fik jeg jo lov til at smage ideen, som vi siger. Over ved Claus i søndags, færgemanden, som jeg har snakket om, den er på fad. Eller på tynden. Og står faktisk bare modner. Så jeg glæder mig til, at færgemanden bliver færdig.

Ja, ja, ja, ja! Sådan skal det være. Altså, jeg og... det hedder det ikke. Det hedder Mus og jeg. Nu skal vi gøre det rigtigt. Er vist kommet til at love vores kære kaptajn et eller andet, som vi skal holde næste år i 2027. Så jeg tænker, vi ses på Tinderbox. Hvad? Ja, Mus og jeg, vi kom til at love Claus i søndags, da vi var over Bryg. Øllen, som Mus gerne vil have noget med noget jordbær, noget forfærdeligt. Nå, okay. Lige meget. Den er lavet. Så kom vi til at love Claus, de der Tinderbox der, det kan vi egentlig også godt hjælpe med, så... jeg kommer til at skal stå og skænke øl på Tinderbox. Sammen med Mus. Har det været sjovt? Hey Claus, jeg glemte egentlig at spørge dig, er det okay, hvis man er ølskænker, at man så har en fjollet hat på? Jeg tror altså, i bagerste teltet der bliver fest. Så skriver det Claus. Det forventer sig, du har en fjollet hat på. Okay. Oh god. Nå, så hænger jeg sgu på den. Nå, men så må jeg lige se på Warbass, om jeg ikke lige kan finde en fjollet hat, der passer til ølskænkningsapparaturet. Og så skriver jeg, Happiness, hold der, Magne, så kan du godt udløje fribillederne nu. Nix! Altså, Claus, han har jo lovet mig, selvom jeg skal hjælpe ham, så må jeg vælge en koncert på Tinderbox i 2027, som jeg har lyst til at se. Jeg aner ikke, hvem der kommer endnu. Hey, Claus, jeg tager Bamses venner. Nå, nej, han er død. Så tager jeg Donny Mad. Nej, det kan jeg så heller ikke. Kim Larsen, nej. Chubi, nej. Så tager jeg Knaxel eller Lars Lilholt.

For helvede, Jens. Jens, jeg kan ikke lide dig mere. Det ved du godt, ikke også? Jens har doneret 200 kroner direkte. For han har skrevet mere øl.

Tak, Jens. Tusind tak. Altså, det værste med Jens, det var, at han fandt mig nede på DHB. Og da han så fandt mig, der blev han ved med at hive flygel op af en eller anden kasse. Jeg ved ikke, om det var sådan en tryllekasse. For sådan, han blev ved med at hive flygel op af den kasse. Føj.

Spørgsmålet er, hvor mange liter Claus kan nå at brygge af færgemanden til 2027 til Tinderbox, hvis vi skal have den med. Ellers må vi have den lavet ude i byen, Claus. Jeg kan godt lide, Korsgaard har allerede bekymret for Mus og jeg. Jeg slæber, og Mus passer på mig, eller? Ja, okay. Men det var vist også noget med Mus og jeg. Vi havde en idé om, at vi skulle leje en campingplads et eller andet sted i Odense. Sådan, at vi kunne køre hjem hver aften på løbehjul med vores sexede cykelhjelme på løbehjul. Eller et eller andet. Clausen synes, det var en fremragende idé. Spritkørsel tværs igennem Odense. På løbehjul, det er meget sjovt. Jeg undskylder her, betjent. Ja, jeg ved ikke, hvad der skete, men jeg tror sgu, der var nogen, der havde noget i den der brunsbier der. Ja, det er jo, hvad der kan ske, og så var jeg også for den bedste. Ja, ja. Boy. Så siger Kjell Korsgaard, pas på delfinen. Jeg vil sige tingstedet, eller hvad fanden hedder jeg, hvad er det?

sidder sådan lige og kigger lidt på vores camps lige nu. Jeg synes, vi skal lave lidt et eller andet, det ved jeg ikke. Men jeg sidder og kigger lidt på Wonder Woman. Og så tænker jeg, egentlig glad for, at jeg ikke er kærester med Wonder Woman, fordi Wonder Woman i filmen, hun har det der sandhedslasso. Prøv lige at tænke, hvis jeg blev viklet ind i det. Og hy for en skæfugl da. Gubbi, kan du godt lide øl? Nej. Jamen, du ved godt, du skal sige sandheden, ikke også? Ja, ja, men Gubbi, kan du godt lide øl? Nej. Nej, jeg kan ikke lide øl. Gubbi, du kan ikke lide piger, vel? Nej. Overhovedet? Nej.

skrev Wonder Woman til mig, det er der, hvor du prøver at udrydde alle de øl, ikke, Gubi? Ja! Altså, Wonder Woman, er du klar? Og Claus, han har givet mig 2 kasser. Det er 60 bajer. Med til DHB, og der var ikke nogen af mine kollegaer, der havde lyst til at smage på dem. Så nu har jeg drikket lortet selv, inden det bliver for gammelt. Så jeg udrydder! Altså, bare kald mig genbrugsstation. Man kan pant øllen i Gubi. Ej, okay. Nu skal jeg også skamme mig. Amen, amen. Jeg burde jo have den der fra Olsenbanden der, hvor hun råber, skam dig! Nej, det er ikke hende. Det er... Hold bunker, der råber det. Ej. Hvem drak med dig i 3 dage? Ja, du gjorde. Vi var 3 mand, der delte en bajer. Hold nu kæft, mand. Vi kunne have fået en hver. Ej, hvor har jeg været god ved mine kollegaer. Shit, mand. Så skriver Mus, hov, hov, Claus' øl er ikke lort. Det siger jeg heller ikke. Mus skriver ud. Nej, jeg siger bare, nu hænger jeg på dem. Ikke fordi jeg har noget imod at hænge på Claus' øl. Så skriver Footbee, Gubi, du elsker dine fulde venner. Hvor mange af jer er fulde lige nu? Nå! Aha, han smed, hva'? Jeg har sgu ikke nogen fulde venner. Altså, Per ringede til mig i dag klokken... 09.23. Så siger han, Gubi, hvad laver du? Jeg kører. Må du hen, siger han så. På vej hjem. På vej hjem, siger Per så. Ja. Jeg har da haft 7 timers arbejdstid. Det må sgu da være rigeligt. Så siger han, altså klokken er altså kun lige 5 minutter i halv 10, ikke også? Ja, ja. Jeg er på vej hjem, siger jeg så. Så siger han, hvornår er du startet? Ja, 02.15. Hvornår står du så op? Ja, 01.15, siger jeg så. Hvornår stoppede du? Ja, 09.15. Fra 02.15 til 09.15, det må være 7 timer. Altså, fyr op. Hvad skal du nu så, siger han så? Ja, jeg skal hjem. Nå. Jo, så jeg har været op siden 01.15. Det er derfor, jeg er lidt overtræt. Og jeg glemte at sove. Undskyld, Per. Vi skal have en klassiker! On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, I met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns staring out the window at the darkness. The boredom overtook us, and he began

0: kraftedeme ikke vred, mand. Jeg er godt humør, så lad der mig dog være for satan.
1: Ul!
2: Hej.

0: Som om, at vi ikke havde bryster. Kunne vi du mor gerne? Ja, ja. Som vi ikke havde bryster nok op, og så kom der lige to mere. Hey, mus er hoppet op, som admin også. Woohoo! Så fuld Peter Mus, som jeg i løbet af sommeren skal lave et eller andet show med. Og jeg tænker, hvis Rose hun er frisk, så er hun da velkommen. Hvis jeg kan styre to, kan jeg vel også tre. Og skal lige sige, at alle tre piger, de er ikke over 40 endnu. Ah, så der er ikke nogen af dem, der er skingerne sindssyge. Oh yeah. Det kan jeg også et eller andet. Nå, vi er, hvad er vi, 20 minutter, 21, 20,5 minutter i 21 på en torsdag aften, og det er dejligt, det er rart, det er skønt. Fuldpind skriver via 4, når jeg, fuck, jeg har glemt. Jeg havde glemt mit afstyr, undskyld.
1: Ej, Bambi.
0: Ja, ja, det kan jo smutte, det er lort. Jeg har bare glemt at spørge hende endnu, men okay. Må den ikke, hun kan. Nu da vi er det gamle, så lad os da lige blive der for en stund. Jeg har jo hørt, at vi har en... Nej, det hedder det ikke. Jeg har hørt, at jeg har en kollega. Det var sådan, det var. Her på radioen, der brokker sig over, han spiller for meget gammel musik, eller I gør. Det vil jeg også. Jeg vil også spille gammel musik. Med mode. Så vi er tilbage i 80'eren. Programmet på Proclaimers. I'm gonna be...
1: Oh yeah.

Detroit Egg. Hardy Man, han vil være venner med mig på Discorden. Detroit Egg. Mus, jeg er bange. Kom og kram mig rigtig, rigtig, rigtig, rigtig, rigtig, rigtig, rigtig hårdt, så jeg kan mærke dine bryster.

0: Maestro, det mener du ikke seriøst, det der gør du. Altså, Maestro, nu har du altså lige prøvet at være seriøs, ikke? Jeg ved godt, du arbejder ved en købmand, eller hvad nu det er, en daglig brus, eller hvad fanden det nu er. Ved I, hvad det sjove ved Maestro er? Han sender den to gange. Så, tøser, hvis nu han lægger an på jer, så forvent, der kommer to kærlighedsbrev. Ej, nu skal jeg være sød. Jeg har i hvert fald fået to sms'er. Nu? Okay. Ja, ja.
1: Gubis Retro Millennium.
0: Ud! Han er seriøs, okay? Maestro, han er seriøs. Jeg kan godt lide, at begge admins, de kan ikke se, hvad det er, han skriver.

0: Altså, nu må jeg jo sige at være ærlig. Og så for mig stod, at jeg er kæmpe Admin Jensen-fan. Jeg er så meget fans, at jeg har set alle live-shows, han har lavet. Og har næsten samtlige af mine DVD'er med hans autograf. Så har jeg lige en lille sjov anekdote. Vi så ham jo som regel i Sønderlandshallen i Aabenrå. Og lige over for Sønderlandshallen, der ligger hotellet Europa. Og der boede de jo som regel over, når de havde lavet koncert. Og lige under Europa
1: nummeret,
0: ligger...
1: Nummeret, vi hørte, var sangen Min Skat.
0: Ja, ej, min tistille. Og lige under Hotel Europa i området, der ligger Foxenhounds. Og når der var koncert, så gik man altid derover, fordi så kom kunstnerne dernede. Så jeg har faktisk stået og drikket øl sammen med Admin Jensen og Jens Krøyer. Og det er jeg faktisk lidt stolt af. Det er faktisk også der, jeg har fået de fleste af hans autografer. Og jeg elsker det. Her er en af de andre store, når vi er der.

Ensemble, Show Me The Way. Og Lulu, la rocken go. Så har jeg også spillet gammel musik, så behøver jeg ikke at pive. Jeg kan se, for at sætte en klokke og få en luftgitarren frem. Hey klokke, behold den! Vi skal tilbage til det år, hvor Rose hun blev født. Let's do it! Let's the rock go on! Så lover jeg, at vi tager noget smad lige om lidt. I må gerne. Så luftgitarre!

Nu ved jeg, hvorfor Clausen har døbt den her øl sømanden, fordi han er jo selv sømandskaptajn. Og jeg vil sige, at de ligner meget hinanden. Hvis folk kigger på mit cam, så ved I, hvad jeg snakker om. Prøv lige at se. Prøv lige at se. Jeg har lige hældt den op i glasset. Altså, de er begge glade for at se en, når man kommer. Claus, jeg forstår valget. Jeg siger det bare. Hey, maestro! Den her må være til dig. Skål.

0: Sådan der! Ja.
1: Så siger Maestro, ja, vi drikker drinks i aften.
2: Ja, okay.
1: Det kan jeg også. Jeg kan bare gå ud og hente min... Nu skal jeg bare se, om der er nogen, der reagerer her. My gode gin ude i min campingvogn. Og min lemon. Og så kan jeg sætte mig til at drikke min meget gode gin og lemon. Og hvis nu jeg lige har lyst til at lige lave en twist, så har jeg faktisk også noget mango sirup, så jeg kan faktisk lave en gin her.

0: Oh, hey. Mundpin, mus, admins. Den der torsdag aften, når Krille, han skulle ud og redde sit hår. Kalinka. Eller så skulle han klippe græs, jeg ved det ikke. Altså, Krille! Krille? Hallo? Krille? Hvorfor kan jeg ikke komme igennem til Krille? Hvad sker der? Hallo? Krille? Nej? Jamen, jeg troede, jeg kunne komme igennem til Krille, men det kan jeg altså åbenbart ikke, når det er også lige meget.
1: Men jeg fik en af de klart største krabater.

Altså, meget kan man sige om Claus, men det skal man ikke. Men der er eddermame kommet mange gode ting ud af hans kælder. Og det er ikke kun hans børn. Nu fik jeg jo at vide, at Claus' børn havde boet i den kælder, han har bryggeriet i. Der er sgu da kommet noget godt ud af den kælder i der, Claus. Åh, ja. Altså, når man sidder her og laver radio, så må man gerne, når man ikke har flere på kø, så må man gerne gå i kassen og tage en, der hedder Sømanden. Åh, det smager godt. Footpin, nu spørger, om vi skal kigge på helt til nærmest fremtid. Footpin, har du fundet din kikkert? Jeg er bare lige nødt til at spørge nu. Så skriver Wonder Woman, hold da kæft, nu er jeg kommet i den der sandhedslasse, det kan jeg godt mærke. Nu fandt jeg min, Jen, så mangler du bare din. Wonder Woman, jeg vidste ikke, at dig og mig, vi havde et eller andet, at det hedder, hvis du gør, så gør jeg også. Men okay, fair nok. Henrik, det kan jeg et eller andet. Jamen, altså, Wonder Woman, jeg smutter i campingvognen, skal du med? Nå nej, jeg skulle bare hente Jen. Deal. Så er jeg også nødt til at spørge, hvis vi skal til at drikke gin, så kan vi da ikke blive ved med at sende til kl. 22, kan vi? Skal vi ikke gøre noget ved det også, så?

Ja, hvor er min genbody 4 henne, og Wonder Woman's? Altså, 4, jeg er skuffet. Jeg er mere genbody med Wonder Woman lige nu, end jeg er med dig. Altså, hallo? Og hvad sker der da? 4 for helvede. Åh, man må ikke disse folk. Ej, det er for sent nu. Ej, fie da! Men vi skal også skåle i øl. Det skal vi, fordi vi har god øl. Jeg har Claus øl. Fuld pige, du har godt glemt dine shots. Gider ikke.

Du larmer, din kælling.

0: Noen der vil inn og se programmet på Party FM. Ja, det er sgu der Kia.
1: Sko.
0: Nu hænger I sgu på mig.

Altså, hvor mange i den her verden kan sige, at de har drikket gin has med Wonder Woman her? Aha! Aha! Aha! Mm-hmm.

Altså, Wonder Woman, sådan nogle fantastiske små tilklippede sugerør. Det mangler jeg godt nok, men skål. Åh, Fie, du skulle have... Åh, Fie. Fie, du skulle have... Fie. Hey, Fie, du skulle have været her. Ej. Ja, Fie, du... Øj, ja. Man må ikke disse folk, nej, men så skulle de bare have været her. Det er lidt ligesom dengang, vi gik i stemmeboksen der for 70-80 dage siden. Så skulle vi bare have stemt på de rigtige, ikke? Men det gjorde vi ikke. Man skulle nok have været der. God idé. Det var også en mørk og stormfuld aften, der var valgt, jeg siger det bare. Men ja. De er skam købt sådan. Har et helt skab med surer. De gik over til pap. Jeg er hamstret. What? Come join this trip. Hver gang jeg beder om et sugerør, så sender smeden altid sådan et halvtommer vandrør til mig. I rustfri stål. Så kan det også gå i opvaskeren. Oh,

Og mig, der troede, at Wonder Woman ikke havde noget hår, man kunne hive i. Men jo, det har hun. Ja. Man bliver klogere.

Jeg får lige en intern besked her fra Majstrøm. Den opvaskemaskine må ikke starte, før solen titter frem igen. Kæft strømme med dyr nu. Siger du, er du klar over, hvor meget mit studie her, det trækker? Nå nej, vi bor sgu da ikke samme sted, det er lige meget. Du bor på Sjælland, det er lige meget. Jeg bor i Jylland, jeg har tysk gas og tysk strøm og svensk vind. Billig fisk fra Esbjerg. Skulle jeg sige, at jeg har solceller på tag, men det var kun ved hjertet dem, jeg havde det. Jamen, gubbe, klokken den er 12, solen er gået ned. Det er lige meget, at jeg har solceller, jeg tænder på dem.

Italo! Brothers. Og 101 Arabian Night. Nå, men skulle vi prøve at se, om vi kunne synge lidt på dansk? Jeg tror, der er mange tøser derude, der kan synge med på den her. Der er måske også nogle feminine mænd. Nu skal jeg passe på min stemme. Fordi jeg ved godt, hvad der skete den dag, ikke også, Mus? Du ved det også! Jeg var lidt fuld den dag. Jeg så på dig og sagde, det skulle være dig og mig for altid. Jeg tog min hånd og min, var nærmest lykkelig. Som og kærlighed på halvtid. Men nu sidder jeg helt alene. For du er jo rigtig lidt for mig alene. Skide lesbisk.

Se, jeg ved, han skriver til mig, hey, hvem kan du spille Gary Ponte med Bambolina? Ja. Jeg ved, jeg har flere af dem, i den her gang, der tog vi 2016-versionen. Håber det er okay?

Oh ja. Du, Wonder Woman, hvor langt er du med den der? Er du også... Du er også mindre glas, end jeg har jo, ikke altså? Det er med Hank. Og det er faktisk godt, det her. Hvorfor fik du mig til det? Ja, ja. Bambolina. Gary Pointe fra 2016. Jeg har flere versioner af dem. Så skriver hun, du startede. Ja, okay. Ja, ja, men jeg tager skylden. Ja. Jeg har så smalle skulder, det glider bare af. Det er fint. Ja, jeg skal nok. Må vi godt være lidt barnlige i aften? Åh oh, ja, fuck. Det er mig. For sent. Kom så, mus! Hey, mus, er det en pik, du har?

fælden, så skal man give en fuckfingeren, så ved hun, hvad vi snakker om. Det lyder så forkert. Ah, ja! 21.43! En torsdag aften er på Party FM. Let's do it! Her er Tobias Rahim.

Tobias Rahim og flyvende forlover. Det lærte Per, han var sammen med mig til byfesten her i lørdags, op i det kære dejlige skønne Fældborg, og tusind tak, fordi jeg må komme derop. Det var hyggeligt. Nu har jeg fået en sms, og der står, hej Gubi, kan vi få sent om natten med pattesutter med venlig hilsen pakkebussen? Ja, det kan vi da. Kæft, jeg er hurtig, mand. Wonder Woman, hun skriver forresten, har lavet en refill. Jamen, jeg har også lige været ude at spise æg, så det har jeg også. Nej. Oh yeah! Hvornår var det lige, det var?

Hey, Wonder Woman, ya la refill. Ja, det kan du ikke holde til alligevel. Okay. Jeg ved, han siger, Gubi, har du noget med DJ Vikar? Åh, ja! Kom så, Vikar! Du synger med. Let's do it in Danish!

0: Susanne er min sagsbehandler.
1: Hvid.
2: Bambi! Så kan du dig med mig. Jeg ved, at jeg skriver, Bambi, vil du gifte dig med mig, Gubi? Tak, jeg ved. Jeg tør ikke. Hun har sådan nogle farlige

Jeg ved, jeg vil sige, jeg vil hellere, altså, af dyr erfaring, ikke også? Så vil jeg 10 gange hellere sparkes af en sort-hvide kvige, som jeg vil sparkes af en, ja, en Bambi, jo.

Google Porno. Fisseles. Frygtelig fissen. Og jeg også, JJ. Nå nej, det hedder grøntsager. Johnny Cool. Hey, forresten, du dufter dejligt.

Gør hun da vel ikke? Og jeg troede, det eneste tidspunkt, man måtte gå med stiv dolk, det var, når man var til spejder. Nå, okay! Det må man ikke åbne. Nå, okay. Så er det lidt træls, at man har sådan en som mus og footpin som admin, som er fyldt med knaster. For jeg har altid hørt af Emil fra Lundeberg, hvis man skal snitte, så skal man gøre det i træ, som er knastfrit. Det kan jeg jo ikke. Der er jo knaster. For satan da! Altså til jer, der ikke sidder inde på chatten, jeg vil bare lige sige, at jeg får fingre lige nu, og det føles ikke rart. Med 7 Heaven, med smutte for i dag, lang køretur i morgen, skal være frisk til. 7 Heaven, tak for i aften, sov godt, og god køretur i morgen. Fuldbindel siger, pas på, jeg ikke videre. I dare you. Åh nej, det er ikke med tilbagevirkende kraft. Så skriver Wonder Woman, lever du ikke bare lige en smule farlig i dag, Gubi? Jo, også i dag, Wonder Woman. Wonder Woman, der er mange ting, du ikke ved om mig. Men en hemmelighed vil jeg gerne fortælle dig. Jeg kører med dyr, og det er ikke kun gris. Det er også kreatur. Store kalve, kødkvæg, tyre, køer og alt muligt mærkeligt på 2 tons og derover er. Så jo, jeg lever livet farligt hver eneste dag. Fordi det er min skyld, at I får noget kød i kølemontrene i de diverse købmænd hver eneste dag. Det er sådan noget, jeg gør. Så jo, jeg lever livet farligt hver eneste dag for at køre de her vilde dyr ind på slagteriet, så I kan få jeres kød. Og ikke kun grøntsager. Så jo, det gør jeg. Og jeg elsker det. Nu må vi se, hvor mange af de byborger, der er ude, der kan gå ud og slås med sådan en 2 tons simmertaler tyr. Måske 2500, hvis han er stor nok. Det er sådan noget, jeg gør. Nå ja, så skal jeg lige hilse og sige ja til, der er vild med det der Angus, som man kan få af det på børkingerne på McDonald's. Nå ja, det henter jeg jo også til jer. Jeg vil bare lige sige, man skal bare lige kigge på sådan en Angus der, så sparker den. Man når knap nok kommer hen og siger, hey, op i lastbilen, så sparker den. Du skal ikke tænke på, jeg gør det gerne. Bare for at sige det, jeg får faktisk penge for det. Nå ja, så siger mus, ja. Og mus nogle gange. Jamen, jeg havde mus med den ene gang i Volvoen. Der vil jeg bare lige sige, at det var en voldsom Volvo. Musen så lukkede øjnene, så siger det der, det duer ikke. Hvorfor? Har du lige set skoven på den gummigede, vi har bagpå? Ej, jamen, den stikker en halv meter ude på den ene side. Jeg har ikke, siger mus, så. Ja, det er for sent. Der kørte vi fra Bramming til Ølgå med en gummiged, der var lidt for bred. Åh, jeg havde det sjovt med mus. Og mus, hun havde det sjovt med mig. Så siger mus til mig, har den her Volvo ikke nogen roseflæng? Jo, jo. Er det tændt? Nø. Så kender man Gubi.

Men så siger Wonder Woman ind på chatten. Vi yder, vi kan noget. Jeg sidder til i hestepige. Jeg kom en del i alverdens stalle.

0: iskold.
1: Åh, ja. Hey, jeg er allerede nu. Fordi jeg er mig, som jeg er. Jeg hørte jo Alternativet, som er gået med i regeringen. At de vil hedder have bedre dyrevelfærd. Jeg ved godt, det er lidt meget politik i aften. Men der er jeg nødt til at blande mig som en, der har arbejdet med dyr i over 25 år. Hvis de vil have, at landmændene passer bedre på deres køer og deres grise, så vil jeg også have, at det er forbudt at have hunde på anden og tredje sal. Fordi jeg synes ikke, det er dyrevelfærd, at man har en hund på anden eller tredje sal. Jeg siger det bare. Så hvis der er dyrevelfærd, så gælder det alle. Og det gælder også dem, der har kæledyr derhjemme. Jeg har selv en kat. Jeg bor i et hus. Så hvis man har hund på anden eller tredje sal, så er det ikke dyrevelfærd i min verden. Og det skal de nok få at vide derinde. Jeg lover det. Jeg skal eddermame skrive til dem. Jeg kører selv grise, kreaturer og alt andet. Så hvis de vil være efter bønderne, så skal de også være efter dem, der har kæledyr. Og jeg er ligeglad.

Jeg fik at vide, at jeg hørte det der med, at man har hund på anden eller tredje sal. Jeg vil bare lige sige til jer, der har børn. I gris, jeg har ombord på min lastbil, ikke? De har faktisk mere plads, som jeres børn, de har inde i børnehaven. Og det gælder både inde og ude. Kvadratmæssigt set. Men okay. Så jeg der holder med alternativ, de burde tænke om. Og jeg er i hvert fald ikke den, og jeg er 100% sikker på, at 95% af de kollegaer, jeg har, der er ikke nogen af dem, der vil dyrene ondt. Det tror jeg faktisk, at jeg er ikke landmændene, de vil.

0: Hvad er Fide bygget laboratorium, eller hvad sker der? Den dieser Frosch wäre gerne ein Prinz und du bist meine Königin. Og i fald, hvad skal hun til at forske i? Jeg håber, det er vaskepulver. Det kan ikke gå galt. Om 22.18. 18 minutter forbi de 22, og jeg kan måske sige. Det er nogen liv. Movie, fiskeshowet, en torsdag aften med mus. Og footbean! Footbean! Jamen, jeg vil jo så gerne have noget. We gonna do a song. Let's do it with the color. No. Majskolbe. Hey, husk den her.
1: You are now about to witness the strength

Altså, nu snakker vi om dyrevelfærd. Der er ikke nogen, der skal pege fingre af mig. Og de skal bare prøve. Om man så skulle have fire jæs i køregården her i stuen, så gjorde det. Bare fordi de skulle have det godt. Altså, jeg har sagt, vi bliver her til midnat, hvis I kan holde til det. Jeg kan godt se, at vi har frafald. Jeg husker Mus, Fitpun, Mus og Footpee! Husk lige at notere frafald.

0: Ja, så tager hun sig til hovedet, ja. Ikke fordi jeg skal opfordre folk til at sidde og drikke. Men en gang imellem, så er det lidt hyggeligt bare lige at få en enkelt eller to, ikke? Det er torsdag, i morgen er det grundlovsdag. Så må vi jo se, hvor meget politikerne de får og fucker den op. Jeg har desværre fået fri. Og jeg mener desværre. For de sidste mange år, hvor jeg har været hos Renta, der har jeg jo kunnet arbejde ligesom jeg har lyst til, fordi de er åbne. Men slagteriet lukker kl. 12. Og skal kun bruge to biler, siger hun så. Altså min disponent. Nå! Ja, så holder du fri, siger hun så. Nå ja, det er det, jeg gør. Jeg er fri i morgen. Fint nok. Nå jamen, så kan vi jo ikke gøre mere ved det, end at vi skal have gang i...
1: Den trusseløse torsdag på Party FM.
0: Lige præcis. Put me, nu skriver jeg fede. Hvad? Er det sådan noget grundlovsdags ferie, ligesom de kalder det? Stor bededags ferie? Eller, jeg tror, der er nogen, der er på luftfartsferie. Ferie. Og Moses skriver, jeg skal til genoptræning. Nå? Jamen, altså du kan også bare lade være med at have en kæreste så længe... Nej. Lad være med at have en kæreste så lang tid, det er jo det, jeg vil sige. Nå, det var ikke den navn. Jeg må gerne drille, ikke? Altså, det er bare fordi musen har problemer med hendes bryster, de er ikke blevet rørt længe. Det er nok den genoptræning, hun snakker om. Jeg spurgte også sidst, da jeg var hos Moose. Siger jeg, skal vi lade dem jumping? Så siger hun bare nej. Ja, Moose, hop!

Muzio bagen hobo. Oh god, jeg er fuldt bindet med, hun har det. Er vi klar, eller hvad? Let's do it! Gubbi, han går lidt en smule røvballe i de hårde toner.

Jeg kan godt lide, at jeg har to admins med, der sidder og kigger på deres telefon. Det var det sjovt med mig. Haha, pulpi-mus vågnede op. I've been married long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from? Rising then. Altså, I hører bedre... Nej. I hører faktisk ringer i min kat. Men, nå ja. Det kunne vi jo engang lave et spørgsmål om, når vi skulle have en quiz. Hvad er det gubbis misser, han hedder? Nej, nej, ham har jeg begravet. Den anden. I found God. Jens Peter skriver, hvad sker der nu? Ja, det burde du egentlig ringe til med Mette Frederiksen og spørge om, fordi vi ved det ikke. Jens, enten så bliver du rig, eller så bliver du meget fattig. Og så kommer der en eller anden neger, der skal arbejde for dig. Fordi vi får nok flere neger ind i Danmark. Fordi de der regeringspartier, der ja, de kan godt lide nære. Nå nej, det må vi ikke kalde dem. Flygtninge. Ej, man er sgu da ikke flygtning, når man har kørt i en bus med aircondition. Nå, man er sgu da ikke flygtning, er man? Altså, min chef, han siger, Gubi, du skulle da heller ikke arbejde. Du har aircondition i Volvoen. Nå, ja. You found me. Jamen, så forstår jeg sgu da ikke, at du gider ikke betale mig 225 kroner i timen. Nej, men det er jo standard. Nå ja. Lad være med at købe en Volvo med aircondition fremover, så skal jeg ikke have så meget løn. Ah, fair godt. Ja, ja! Jeg har ikke hørt, vel? Jeg har fået ved, at næste valgspil, jeg får, det er en Scania. Fuck, nu har jeg lige fået en Volvo. Det kan godt være, det er en gammel dame.

Simbas bror, du havde ikke på os. Simba havde ikke nogen bror. Jeg havde en skovkat, der hed Jakob. Han gik på os. Så havde jeg min huskat, Holy Hackkat, Neo. Han gik på os. Nu har jeg Simba tilbage, og det er jo sådan set Line, som jeg var kærester med for mange, mange, mange år siden. Kat. Hun ikke måtte have med i hendes nye legemål, som stadig er hos mig. Og Simba og jeg, vi er en sjæl. Vi kæmper om... ja, det er sjovt nok. I min dobbeltseng, der har jeg to hovedpuder. Der er faktisk fire. Vi kæmper om den ene hver eneste nat. Så meget elsker, den kat mig. Det er sjovt, fordi jeg er ja, det nej, det er sådan noget, det skal man jo ikke fortælle, men nu gør jeg det. Jeg har fire sovende i den der dobbeltseng. Det har været min hovedpude, der har været udfordret af Simba hver nat. Ikke den tøs, der er sovet ved siden af. Det er min hovedpude, der er gået over hver nat. Så ved I det. Så meget elsker han mig. Og han er lige der under bordet. Jeg fanger ham.

er lige ved at gå ned, ikke? Oh ja. Altså mod hun ved, hvor du er faktisk en af de en af de få hedder det. Så er jeg ikke disset nogen. Jeg ved faktisk, at Simba er en heldig Birma, rigtig? Når jeg er glad, så faktisk dig, Cam. Men der er åbenbart et eller andet galt med hans tæppe. Fordi han gider det ikke. han gider ligge på sit tæppe. Jeg ved ikke, hvad der sker. Så, dyrevelfærd. Jeg skal ikke tvinge ham. Ja, ja. Så er vi i gang. Så skriver for Jens Smed, fortsætter du at gå der af kl. 23? Snakker du om? Jens, så vild er du sgu da ikke. Simba! Hey! Jeg tror lige, jeg skal prikke ham.

så I det? Jeg brugte hverken stød eller dasker eller skubbebræt. Jeg prikkede bare til katten. Dyrevelfærd! Ja! Gubbi kan! Gubbi er kraftedeme også arbejdet med dyr i over 25 år. Jeg er sikker på, at jeg kan få en kanariefugl til at spille Gubbi-melodien.

0: Hvis han skriver, kunne du køre bare, så du ikke gider mere. Men sådan har jeg det også på arbejde. Du kører bare, så du ikke gider mere. Jo, men biogassen og slagteriet lukker også på et tidspunkt, jo. Så, altså, det kræver, at vi får lidt flere dumme svin ind i chatten. Kubi, han er vant til at køre svin. Skal jeg have nogle flere svin?
1: DJ Kubi.
2: Carter Grant, han er et dumt svin. Get him. Take a flight, you wanna take a lift? Follow Molly, man, he's on the way.
0: Kubi elsker dyr! Feel like I'm in Prince's house. Purple paint all on the walls, Sitting down on this fancy couch and I can't see straight, I'ma stay, Altså, jeg er nok den eneste, der reagerer nede i gågaden. Hey, dig, dit dumme svin! Ja, hvad? Altså, var engang på diskotek også. Hey, dumme svin! Ja! Hey, der er tilbud på bacon! Nej!

0: Hein.
1: Boule, boule, boule, boule, boule.
2: Det var da ikke så slemt, men præcis, sushi 2-3.
0: Hej.

Fodboldens bomb, ham der er Jens V. der. Hvad gør vi med ham? Giv ham nu. Giv ham lige en kasse. Giv ham kat. Nej. Det er jeg sikker. Giv ham kat lykke. Jeg ved ikke, om det hjælper. Mus, du skriver ikke mere... ikke et ord mere om den hånd. Nej, okay. Du, Mus, ser du stadigvæk den der film, der klapper med en hånd?

Hold da, Jacob. Vi kommer til en musel, der skriver ud fire gange. Kom så, musel.

Mala.

Hallo. Der må kigge på musens bryster. Manam.

Mañana. Aquí a Bombsal, ¿eh? Yeah, yeah, yeah, I'll do that, man. Troy Clare, we know the Green Clare, Troy, everything. Let's get with it. Der var Simba, min trofaste, jeg vil næsten sige partner. Altså, da jeg var på DOB, der var han værd, som så kom hjem til sådan en hund. Og så siger man sådan en kærlig, de kan godt, ja ja. Kunne han også. Ej, fuck. Både hun skal ikke med GT til dig. GT. Gammel sidste kone. Nå nej. GT. Hvad? Nej. Jeg vil bare have noget dørt i dansen. Er I klar? Nå, så skriver fodpind, Jen. Ej, det er...

Ja, ja, så tror man, at man havde venner. Jeg får videre, FK. Hey, that's it, buddy. Hey, du fie, hvem af os to har drukket gin i hatten? Op ad bakke, ikke? Men det så godt ud. Gummi på Radio FM, fisk så uvide. Kom til midnat. På torsdag. Jeg vil sige, jeg spiller ikke hårdt nok, simpelthen kan sove. Jeg synes, at det er dyrevelfærd. Er det ikke? Skal vi ikke følge den nye regering? Simpelthen sover. Gud, du må ikke spille hårdt mere. Nej, nej. Så skal han sgu lade være med at ligge om på dynen nogle gange, når jeg ser film. Oh, fuck. Pude røv. Vi giver den ind på hatten. Lige præcis. Hej, det er Pep. Fisk i sød. Torsdag. Forbi de 11. Eller 23.

Så bliver jeg spurgt, om jeg husker blomsterne til hvad? Farsdag? Min far er død. Hvad fanden skal jeg bruge blomster til? Det er farsdag i morgen. Jeg er far. Min far er død. Men okay, min sted for, han drikker whisky. Ja, selvfølgelig får han en flaske whisky. For helvede os. Så skriver han, du har ikke vandet blomsterne. Det ved du da ikke noget om. Jeg havde jo weekend klokken 09:15. Du ved sgu da ikke, om jeg har vandet blomster eller støvsuget, eller hvad fanden jeg nu har lavet. Hvor skulle du vide det fra? Hey, jeg har været ude med Tom.

0: deine Kuna. Sings. Wenn er schläft.
1: Hi.

0: I got Levi's for the Sunday Major. Nick Nov and John. Okay, hvis vi skal have englene fra Norge, så... Fuldt fint. Tænker du det samme som jeg? Altså, nu følger jeg en eller anden pige fra Norge, der hedder Ida. Jeg vil sige nikken. Jeg tror ikke, du... Nej. Nej, det nej. Og jeg ved, han skriver kubis, skal man være, hvor de unge er? Og de unge kan godt lide at bolle. Hvad for unge? Er der nogen... Ved, er der nogen unge mennesker her?
1: Man skal være, hvor de unge er, og de unge kan altså godt lide at bolle.
0: Åh, ja. Så siger vi det, ikke også?

Jeg har også hørt her på Party FM. Det er her, vi har den meget korteste græsplæne. Jeg ved ikke hvorfor, men det er fordi, vi har åbenbart en admin, der går meget op i græs. Og han har sådan med at slå den derude en gang imellem. Og igen nu. Jamen, Krille, det er fint nu.

Altså, det lyder lidt som sådan en rockerband, ikke også? Fordi Nicken over, han siger, I'm too back. I'm too back! Åh, oh, nej. Jeg kan ikke norsk. I don't understand that norsk, at jeg ikke lønner det, de bor, hvad de der bor. Et eller andet. Jeg ved bare, det er norske kun griger. Og nogen, der er lige prinsesse. Åh, ligesom i Sverige, ja. Jeg var i Norge, jeg ved Oslo, det er fordi, den der båd, jeg kom til at have på, den sejl til Oslo. Så var jeg i Norge. Hyggeligt! Norge er et dejligt land. Jamen, Nick Norge, han skrev... Jeg tror ikke engang læste det. Nej! Du er jo god, jo! Jeg er mygge på dig. Nå, nej, det er svært.

Altså, jeg synes på et eller andet tidspunkt, der skal vi crash den der Oslo-bro, og så skal vi tage en tur. Så skal vi fandme alle sammen med. Alle Gubbis venner. Og så tager vi med den Oslo-bro der, og så tager vi op, og så krammer vi nikken. Så er vi fest på båden, indtil vi ikke kan stå mere. Mus og footpin, jeg skal lige bruge jer to som støttepædagoger. Jeg har lidt på fornemmelsen, der er flere, der gerne vil mig ondt. Altså, hvis det kan vi elsker, så kan vi sgu da også på Party FM. Eller...

Altså, med den regering, vi har fået, så er vi nødt til at en gang imellem lige at dobbelttjekke. Og det er jo det, jeg siger. Fodepin, hun siger, at mus er gået i seng. Jeg har lige været inde og kigge. Det er ikke min. Men jeg er nødt til at dobbelttjekke. Jeg tror ikke på dem. Jeg stoler ikke på dem.

0: Ja, ja. 7:30. En torsdag. Den 4. juni. Ja.
1: Vi skulle være.
0: Jamen, jeg vidste.
1: De første kærester på måneden.
0: Skulle vi blive nummer 2, så er det også okay.
2: Mig, der var så ung.
0: Mm-hmm.
2: Jeg troede, vi skulle være.
0: Ja, ja.

Oh yeah. Hey, gonna push Bunty down. He's the kid. Yeah, Castle. Tænk nu, hvis man lavede en booster med baconsmag. Du er footbean, så skal vi lige have skrevet et brev til Faxe. Booster blev lavet i Faxe. Jeg tror ikke, den bliver populær, men lad os prøve.

0: Tennisholm og Gubi, han siger, hey, Gubi, ja! Yeah! Kan du godt lide Mette Frederiksen?
1: Nej.
0: Du, Gubi, kan du godt lide Lars Løkke?
1: Nej.
0: Hey Gubi, hvad synes du egentlig om den der rød regering, vi har fået?
1: Nej.
0: Du, Gubi, hvad synes du egentlig om, at din stemme på Blå Blok, den er... ude i lokummet?
2: Fuck, jeg er lederlig.

0: Når jeg ikke lige kigger på, hvor jeg spiller, så tager den.
1: Vi skulle være.
0: Nå.
1: De første kan.
0: Synes du? Okay. Sådan der.
2: Jeg har Louise, og hun er en kredit.
0: Men hun er
2: krumme

0: Åh, fuld pige.
1: Forstår du, jeg har tænkt mig, at det skal være vindermelodien ved det næste melodi Grand Prix. Ja, det er tænkt mig. Ja, den er god i begyndelsen, ikke?
2: Ja, den er.

0: Hvorfor går foodpizza-bølger? Det er fordi gummi spørger. Foodpin, Moose, Rose og Bambi i gummi-studiet i løbet af sommeren. Og fuck. Hvor fanden skal jeg sove?
1: Hun ved, at det er farligt. Det ender med et knald.
0: Og bliver de beruset? Haha, ja. Jeg sørger for, at der er lige øl, fordi alle piger er ølpiger. Jeg sørger for, at alle de får de øl, de drikker. Og jeg sørger også for, at de får de shots, de drikker. Så er det hyggeligt. Det er spørgsmålet bare om folk ind på chatten og derude. Hvor meget de synes, at pigerne skal have det lidt sjovt. Jeg skal nok få det sjovt. Jeg er i studiet med fire dejlige, skønne tøser. Og jeg skal nok drikke nogle bajer af dem, jeg har fået op for Claus. Det lover jeg. Det er hyggeligt.

0: Jeg bliver lidt nervøs, når footpigen hun svarer ja. Jeg spiller den her.
1: Har en skattekise med 14 slags sæd i. Skal du have en skyller?
0: Footpigen svarer ja. Jeg tror bare, jeg skal i seng nu.

0: Kom in nou dan. Toen zit hij dat we zout hebben, schunt hebben, fiend. Dat is onder mijn gang, wil ik geen zorg tussen, maar ik voel hem op Facebook. En ja, we willen de... Hoeveel pedagoos krijg je dit? Ja, drongen het. Ik ben bij je voor Klaus. Also, kom Wonder Woman, tog det der lasso af sandheden rundt omkring mig, og så var jeg nødt til at drikke den. Oh god. Jamen, det er fint. Jeg er fri i morgen. Jeg sover længe. Og fiskesjov skal sgu da huske udvise en gang imellem. Ligesom Fuldpin, hun sagde dengang. Hey, Fuldpin, prøv lige at se min vandkant. Ja, ja, gubbe kan mange ting. Ja, men gubbe, han kan også få bare mavefest med putte. Hold nu kæft, det virker det her. Oh god. Du, JJ kan ikke få bad mavefest med dig i stedet for. Altså, det der, det har jeg set før. Nå. Det var ikke der, vi til, vi kom. Push nu! Ja, vi har en tilbage. Siger jeg. Livet er altid sortest ud, ikke? Når I løber hånden op, så er det altid lys i enden. Oh god, Gubi. Altså, hvis man er derude, hvor at lyset i din ovn, den kan gøre, at man har det godt. Prøv lige at ringe til en ven. Jeg ved, der sidder mange derude, der har det skidt. Åh nej, lad være med at ringe til mig. Jeg er fyldt. Jeg ringer til min altså nu skal det her, det skal være nogen hemmelighed. Jeg elsker jo, at kære lytter derude, ikke? Jeg ringer selv til min psykolog sidste dag. Jeg siger, du, mit hjerne er fyldt, ja, med hvad? Ja, nu skal du høre, den der har det problem, og hun har, og den, og ham, og de, og de, og sådan noget. Hvorfor samler du på det? Ja, de ved ikke, hvem de skal ringe til. Jeg har det godt. Rolig, rolig, rolig. Jeg har det godt. Han grinede af mig. Det gjorde også, da han sagde, hvad det kostede. Hold kæft, det var humor. Mine damer og herrer. Don't stop believing. Det er mig, hvad I tror på. Så skal det fandme nok lykkes. Jeg tror også på, at vi får en bedre verden, selvom regeringen den har lige bevist os det modsatte. Jeg kan ikke lide rød regering. Undskyld mig. Og nu er den knaldrød. Blodrød. Kløverrød. Hvorfor var det, de kaldte den? Og jeg vil kæmpe på min sag. I hvert fald for dyrerettighederne, fordi dyrene i dagens Danmark, de har det godt. Lige meget hvad politikerne siger, dyrene, de har det godt. Jeg kører med dem. Jeg har opfordret dem, eller opfostret dem. Jeg har taget dem ud af både kvier og grise. Jeg har været i stallene. Jeg har været i minkstalle, jeg har været i kyllingstalle, jeg har været i grisestalle, kørestalle. Dyrene i dansk landbrug, de har det godt. Så jeg kæmper med næb og kvæg. Eller klør. Det er mig, det er sidst på aftenen. Jeg er træt og fuld. Jeg kæmper for det. Tusind tak, venner.
1: Kysser hinanden i toget, og når toget stanser, så går de ud af...
0: Har vi ikke haft den? Jo, vi har. Hey, ved du hvad? Sådan der. Fuldpin, mus, krælle. Tusind tak. Prøv jer. Og tusind tak til alle lyttere, som I sagde jeres lastbil på jeres løbehjul, jeres traktor, jeres gummiged, eller hvad ved jeg. Bil. Åh ja, det findes også. Navnet gruppe, det her, det er fiskeshow på Party FM. Om 7 dage. Så er der ingen grund til at klage, fordi så er vi tilbage. Tak for i aften. Navnet er Gubi. Kan I have det godt? Vi ses. Hey, jeg er sønderjyde. Nå ja. My name!

0: Søren, din spil op mere. Nej, jeg siger, du er ved at være fuld. Det er polenpære også. I de grønlandske rundstykker. Skal vi ud og bolle nogle kællinger?
1: Ja. Jamen, vi finder livet af det, ikke?

tickets anymore.